Қайсы қылы аң яқшы деген мазмұны сөзлеп беріміз. Нөметті базарлада көп ұчырайдыған қалы сүті, толық қаймақлық қаймағы қысмен елеуетілген, төвен қаймақлық ва қаймақсыздар төт чоң түргі бөлінді. Толық қаймақлық сүт қалы сүтінің бейвасты пастеризация қылыш, яғни пастерді бактерия өлтіріш арқылық ясалыды. Başqa üç türdikilərdə mərkəzdən qaçırış cəryanı arqılıq may zərəcilləri çıxırıb etilidu. Qaymaqa ilə ötilgən sütnon süpüti intayın suyuq bulub adətə qaymaqsızlandırılgan süt paraşökünü quş arqılıq təmin küçə etilidu. Semizlik, metabolizm, yığındı kesəllik alaməti, diabet qatarlıq sağlamlıq məsələlərindən barğan seyri iğırlışıq əgişib, Қаймақ ілеп етілген сүтмо тәтірейде алда нұрғын кішілерінің сүт мәсулаттары ішіріге асаслық талдышы болып қалды. Ондақта қаймақ ілеп етілген сүтнің артықчылығы ва кәмчілікке қайсыла. Артықчылығы қаймақ ілеп етілген сүтнің ысықлық мақтары, май мақтары, холестерин мақтары, толық қаймақлық сүттің көрінерлік төмен болуды. Yetersizliki bolsa qaymaq ilə bitilgan sütnin təmi toliq qaymaqlıq sütninkiga yetmaydi. Shuning bilan birga toydiruv sezimi nacharoq bo'ladi. Kala sütidagi yog'da eriydigan moddalar, ya'ni vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K qatorliklar qaymaqsizlantirish jarayonida ziyonga uchraydi. Qaymaq tarkibidagi salomatlikka foydali ba'zi tarkiblar ham chiqib ketadi. Qaymaq ilə bitilgan sütdə yana nerva sistemasining yetilishiga foydali fosfatit tarkibi, masalan, DHA qatorliklar kamchil bo'ladi. Qadirli do'stlar, diqqatingizga davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Amda do'stlarga so'ng shalonlanishga qarshi dorilarni yesa kalsiy to'liqlimisin bo'lamdi degan mazmunni so'zlab beramiz. Bu xato qarash. Kalsiy asos, shundaqla ham ashyo. Universal baholashni ko'rsatilishicha bexatar ahvolda kalsiy to'liqlash bilan so'ng shalonlanishga qarshi davolashni billa elib borsa, bemorga tehim foydali bo'lishi mumkin ekan. Bu kalsiy toliqlashning unum darajasini asos qiladigan bo'lib, biz yegan kalsiy qonga kirib, oxirida so'ngakda saqlansa, undan ta'sir bo'ladi. So'ngak shalonlanishiga qarshi dorilarning yordamida kalsiy so'ngakda naydi yaxshi saqlanadi.